0: busang dipelaelo lone masisa pelo mo kamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang motswana ke a dumedisa moretsi wa tirelo saba ke a dumedisa ke dumedise le ba bangwe ba ileng gore ba re ditse seroma moya sa TYS FM na le wena re bua gape re kopantshiwa mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi na ke bua buisi we hlongwane mosana mosetlatsela o sa robeleng ka ditlhako a ke tsa sebaka se ke go amogele ka pina ke zaza fantsa re nela pina e monate a re ngena a patilwe ke Spirit of Praise
1: Yeah, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, ba